सतगुर मेर अवर सुमरता जे संभाले सब सा ता सब दुख लता चिंता रो गई हो पीड़ा आप करे प्रतपाला जीवन भार्गवांगी हो सब किच मंगा दे दे तोट नहीं प्रवरंगा पैरी भै भै बोत मनाई दीन दयाल गोपाला जीवन होम रे सतगुर पूरे जिन वंदन कर रे सकले मेरे हिरदे नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो माज महला पंजमा लाल गोपाल दयाल करुंगी ले गैर कबीर बेअंत गोविंद ऊचता बेअंत स्वामी सिमर सिमर हो जी बाजी आ दुख भंजन निधान मुल निरपो निर्वैर असातुल अकाल मूर्त अजूनी संभो मन सिमरत ठंडा थी बाजी आ सदा संगी हर रंग वाला ऊच नीच करे व्रत वाला नाम रसैन मन तिवतारण गुरमुख अमृत भी बाजी आ दुख सो प्यारे तो तिहाई दे सुमत गुरु ते पाई नानकी दर तू है ठाकर हर रंग पार प्रेरणा जीवा माज महला भया तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलया सफल दर्शन नेत्र वेख तरिया तन मुर जसे पल कड़िया तन सो ओर संजोगा जीवा उदम करत मन निर्मल होवे हर मार्ग चलत परम सगला को है नाम निधान सतगुर सुनाया मिट गए सगले रोगा जीवा हम अंदर बार तेरी वाणी तू आप करी ते आप खाने गुर कहा सब एक हो एक अवर न कोई होएगा जी अमृत दास हार गुर ते पिया हर पहन बना भोजन तिया नाम रंग जो नाम रंग ना जो तमासे नाम नानक जय भोगा जी माज महला पंचमा सगल वत भक्त सगल सगल सगल संत ने बात एक मांगो करो बेनती मान दिया गो बार बार जाई लख भरिया दे संतन की तुरा जी आ तुम दाते तुम बुरख बिदाते तुम सुमराते सदा सुदाते सभी गो तुम ही वर्षा है और अवसर कहो हमारा जी आ दर्शन तेरे प्रभु प्रणेता आत्म कर बेकम तेन ही जीता तुम दाते तुम बुरख बिदाते तो जे वरना कहो अवरना सुरा जी आ इन संतन की मेरे मुख लागे दुरमत विंसी बुतिया की सच कर वैस रहे गुण गाए नानक विंसे गुरा जीव माज महला पंजमा विसर नही एवर दाते कार कृपा भगत संगराते दिन सरैन ज्यो तुस आई ए दान मोहे करना जियो माडी अंधी सुरत गवाई सबक दिया बलिया जाई आनंद बनो जो तमासे तुद पावे सहुना जियो जेता जेता सब को लेना छत्ती प्रोजन पूजन काना से सुखाली शीतल भवना सहज केल करना जी आ सा बोधि जे जित विसरे नाई सा मत दी जे जित तो त्याई सा तेरे गुण गावे नानक उड़ नानक गुर चरणा जियो माज महला पंजमा शिव सलाह तेरा हुक्म जाई जो ज्ञान ध्यान जो दुध भाई सोई जप सो प्रभ जियो पावे पाने पूर ज्ञाना जी आ अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहेब मेरे तेरे मन पावे तू संतन का संत मारे संत साहेब मन माना जी तू संतन की करे प्रतपाल संत खेले तुम संग वाला अपने संत तुद सरे प्यारे तू संतन के प्राणा जी उन संतन के मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता सो तुद मन मान पाने तिन के संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त गाना जियो माज महला वांजमा तू जल था तू जल नित हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बोध हम चात्र कथा जग हारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो जो बारे कभी अखीर गाने त्यो निर्धन तन देख सुख पाए त्रिखा बांध जल पीव ठंडा त्यो हर संग ए मन पीना जियो जो अंधारे दी प्रगवासा प्रतापित प्रताप चितवत पूर्ण आसन मेल प्रीतम ज्यो उदनंदा त्यो हर रंग मन रंगीला जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग रिग जाया हर हर हमरा हम हर के दास नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजमा अमृत ना सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बरनिया अवर साध चक सगले देखे मन हर रस मा सब रस मीठा जियो जो जो पिए वे सो जपतावे अमर सो होवे नाम रस पावे नाम दान तिथे प्राप्त जिस सावध गुरु मन में मुठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त गाना जिन हर साध आया सो नाय बुलाना तिव तिसे ते प्राप्त हर हर नामा
ਜਿਸ ਮਾਸਤਕ ਭਾਗੀ ਠਾਜੇ ਹੋ। ਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਾਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਇਆ ਬਰਸਾਨ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਸ ਲੱਗ ਮੁਖਤ ਪਏ ਕਨੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰ ਨ ਕਹ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਵੀ ਠੱਡੀ ਠਾਜੇ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੇਤ ਸਿੱਧ ਨਿਧ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰੇ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕਰੰਗ ਵੀਰੇ ਕੋ ਲਾ ਕੋਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਸੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਜਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੈ ਪਨੇ ਦਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਪਾਏ ਮੇਤਾ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤਿਹਾਈ ਜਿਓ ਜਾ ਕੋ ਖੋਜ ਸਰ ਪਾਏ ਬੜ ਭਾਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਊਚ ਅਪਾਰ ਗੋਚ ਗੋਚਰ ਤਾਨਾ ਗੋ ਹਉ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਏ ਜਿਓ ਗੈਰ ਕਬੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੁਕਤ ਪਿਆ ਜਿਸ ਰੇ ਵਸੇਰਾ ਗੁਰਬੰਧਨ ਤਿਨਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਢੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਜਿਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਭਤ ਜਾਗਤ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਸਗਲੇ ਵਰਦਾ ਜਿਓ ਨਾਮ ਖਤ ਮੋਕੋ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ਕਿਰਪੇ ਕਾਢੇ ਨਿਰਮਲ ਦੀਆ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਨਿਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜਿਓ ਜਿਸਕਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਮੁਕਤ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਸਤ ਕਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਜੋ ਡਰਦਾ ਜਿਉ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਭੇਟ ਤਖਾਉ ਗਈ ਬਲਾਈ ਸਾਧ ਸਾਸ ਹਰ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਲ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਜਿਉ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓਤ ਬੋ ਸੇਵਕ ਸੰਗਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਾਣੀ ਪੱਕਾ ਬੇਸੋ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਜਾਹਰ ਜਿਉ ਕਾਟ ਸਿਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੋਈ ਕਮਾਵੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵੇ ਸੇਵਕ ਅੰਤਰਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਿਉ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਵੇਦ ਜਾਣੈ ਠਾਕ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਸੋ ਕਿਛ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਸੰਗ ਜਹਾਇ ਜਿਉ ਆਪਣੇ ਠਾਕ ਜੋ ਪਹਿਰਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਬੀਰ ਗੌਰ ਜਿਉ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਭਲਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਉ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਡ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਦਾਰ ਕੇਲਾ ਜਿਉ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਚੜਿਆ ਮਾਰਾ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਤ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਮਿਲਾ ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਲੇ ਸਮਾਇਆ ਤਿਉ ਜੋ ਦੇਹ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਲੈ ਜਿਉ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਿਸ ਬਲੇ ਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਸਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਏ ਤਿਸ ਬਿਟੋ ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੇ ਰਾਧੇ ਜਿਉ ਕਿਸ ਚਰਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਚਾਲੇ ਨੈਣ